Terra Dang, Jing Rong Ki Rong Jong Nusi Ma Jong Wing Hong Kong Nona Sang. Zido Dimpi Kuyundana, Mansu Matang Socha Kunsha Pasa Impi, Tomahi, Koyo Sungship, Toman Gin Yu Chibi, Injati, Dogu Jumu Jisin, Tingla Dimbo Yorosi. Chobo chungchung yung da, di ngā nāsā chungche chui tā lū chung gā lō mā, di nzī nāng sī chī chī tū, kuyo lā sōng shē nā rū shī bī, zōng yī tā gā nō nī, zōng bā bū chungchung, di nzī nāng sī gā, du chung chua nō, dā jī yī jī lā, gā mō chā mō yu tū chī yīn bā, hī bā tū, dā nā zōng chū gā jū chā sōng chū shī tū gā, gā chī tā lā yā mō mā jī shī tū gō hō, zōng dā gā nō lā, zōng bā bū chungchung mā gā, kuyo lā sōng shū shī gu lī gā, du shī sā mō mā jī chūn tū bī, lī chā dā yā mō chā mō dī nā gā.

아마 세한데 오 시바부 센데 강야로와 희게 쿠슈비가 라샤고 존나 버리 디도 시바스 니기 이게 디기베가 니고 호랑 그러지 마라 니기도 베시 돈이 시바부 예마지 여지 왠자 고 치선을 맡해 바래 데인들다 너다 버 그리스 줘봐 오 시바부 강야로와 희게 샤디 시비가슬라 아니 베시 돈이가 아 라차라스 봐 아 요지라스 봐 베시 돈이 샤시 봐 인자 아니 요지에다 라차 대서 처마대라 고다 시바부 강자치 메나야 왠자 대서라 다 시바스 다니도 다 그리스 Tintis desolata, shepatim shiras. Tene yeyang, risama de chirizina pena, serji najin dungs. Hubi yamuzu. Tandei kasala, serji najin dung hibikas, dung di shaware. Hubi yamuzu hibikas, zu di shaware. Ta shawate shepala, serji najin dung hibikasala, najin de gang dumbarizina, juserg dumbariz. Hubi yamuzu hibik, yamote jukang ziparizina, hubi ziparez. Jukang ziparkajitini, jute, tandei kasalani, shepagunoya. Tintil shawa kanshi shiba la, ani shawa di shibik ni juyo rwa, juyo risi jiba, deso la ngansu, ani shirak chedi jayung tisala, tenyang, ani shiba potenbi shida nunma yanande, shiba. Ta tiye mahenba, ta yenba ji chuyo pari isi, dili ta shawa kanshi shibik ta tap, yana shawa kanshi shibik ngansil, shawa kanshi shibik nanjir, la soba deso yang, ani yu mambu jiga nona, ani shida ngiga nona ku yago yore. Tāpē chāyāna hūkī bīs, nēnjī nēs, tāmbī jīngs, tāne mbēpī cāls, tālmī nēs, nzumjī sēlēnā. Nēsō tāpē yīnjī nā chērē sēdīlē tā, ngānsū yōngrā lā gōnī sēlēnā, shātī shībī kētā kō chūnrā bō tērā wā. Pē nī hūkī bī kēpē nā hūkī mbī gōnī bī bā, nēnjī nē kēpē nēntējī gōnī nē bā, tāmbī jīng kēpē tāmbī gōnī jīng bā, mbēpī cāl kēpē mbēpā chīmbī gōnī cāl wā, tālmī nē kēpē kēsā tāmbī gōnī nē bā. Nzumji suki na nzumumurji goni, o nzumdanji dimi goni so. Goni hiba teta, ani dendrabo nabu chadi yoshi. O dimi dito, shawa te kore chetarari shibi ka tsulgu zo nabu. Ta yin nga su tamne ngansir dimi sheda asani, o cho talji mbaps. O tini pecha gana, hweji yit salenda, ngangji shung salenda, walji hir salenda, waleli hir salenda, walji hir salenda, rumji njib, hlanji njib. Ta di yema iwa, tsapsubji ju, njopi ju. Wē lālāṃ jīn tsār, tēnī chū lūnū kī yār sānā. Tā ndendē kīrī tēsū sōmā nā chērē sēdīlā, anī ngānsul tēnbī shēdā sēnī, wā shī ngārī kītālā shēdā ngānsul tēnbā sēnī. Tā rē tē wēn chā, tā yōng kāshī kī nōlā, ndendē kī ngānsul tēnbī shēdā tā, yāng gō kī nā ngā chūsā kī rūkō, shā tē shī bī kō, nā bā tēnbī kī shēdā, tēsū sōmā tē shēdā ngī kī nōlā, ngī nzhāng kī yō mā rē. Pe chāyā na jīma kī sāndē jāng sō kī lō sā rī kī kū nōlā, tē lō sā nyūngu rā wā, lō sā nyūngu kū nōlā, tā nandrī kī rī kī, tē sō tsōmā tē chērī, pē tā jī mbē sā nā rī, hēn jī chī sā, hē jī kī sā, tē sō tsōmā tē tā chērī sē kī rī, nā yā sāmbā māyīng bī kī tē nī cī chī tā nā kū ngī zōng rī, nā yā sāmbā māyīng bā kī, wā cī chī tā nā ngī zōng rī, tē sō tsōmā tē chī, nā yā sāmbā shē tā, sē nī, tē kī nōlā yā kū yō mā rī, tē nē yē jī chērī sē kī rī tā, jīnsē tē mbī shē tā sā, ngā rū ngā rī tā lā tā, shē tā jīnsē tē mbā sā kī rī, tā tō tsā wī chā nī, kī jī lā sō bā kī shē tā chēn tē sō yā rā tē lā tē nī, ā nī chē rī zī nā kū jīnsē sā rā shē kī rī, pē rī nā, nē jī hī sā rā, nē jī hī sā, chā bī jū sā, yāng bī hī sā, zuyān bī rī sāng tō, tā wā tōng wī mē yō bār hī sā, nē yī yā pē jī nā chāng rī chē wī, chē nā rā tā rā chā tā, tā nē kā sā lā chē rī sā dī rā, pē nā nē jī hī bī kā sā lā, hī tī shā wā rā wā, wā nā hī wā tā kāng hī wā sā nā nē jī hī bī kā sā lā nē tī hī bī kā jīn yā bār tī bā, nē jī jīn sā tī lā tī nī kō hī sō yā bā, tī mī tī nā chē rī shā wā tī jīn tī ngā yā rā. Tīmī ngārī ngā rā shāwā shēchēng sājī, shāwā shāwī shēchēng sājī jī dhā sāni, kāshī ngā rā tāndē sōng dhī yore. Dhā pī dhī hī bī kāsī lā, shāwā kāngshī bā rā dhī sōng bā rā. Nī dhī pī kī jīnsē kā rā jīchēng kā rā chā nā, dhā bā rā tēnī dhī sōng bā. Tīmī dhī hī bī shāwā tī yung kī jīchēng rā bō tēnī bā. Yāng pī hī bī kāsī lā, jī kāng rā tēnī hī sōng bā, yāng bā rā tēnī hī sōng bā. Tīmī dhī sō rā jīnsē tēnī bā. Tsuyēn pī rī sāng tō. Jinsen kāng lā, jinsen kāng lā jī lā tī nī rizāng tō bā sā nā, zuyān bā shīmbō shī bā tē lā tī nī rizāng tō bā. Tī nī zuyān bā shī bā tē rizāng tō bī kī jīyān yā nā jinsen lā bā yīn bā. Tī nī tōwā tōng yī mē yō bā shī sā nā, mē yō bā shī bā tā kāng lā tī nī shī bā sā nā, tōwā tōng wā lā tī nī mē yō bā shī sō ngā rī sā. Mē yō bā tī kī, tōwā tōng yī jinsen lā tī nī mē yō bā shī bā. Chāngar chī wī jinsen jī chī nā nā tā chā, chāngar chī wī sā. Tā nindrī kī rīz chī bī bē jī tē sō lā, chī rī sā tī rī ngā sō, tī nī jinsen sā jī kī dā yō rā wā, jīn jī sā lā nā, tāp jī sā lā nā, chī chī chī chī wāng jī sā lā nā. Chichichichi la teni salenda. Tien da jen, tab, wang, ten. Tien da yin a xii salenda. Chichi yin xii salenda, xii salenda, jinsi jihi pi tenrawa. Ta tetsu, ane, tetsu salenda, cabsi nandri gyorba. Ne ji xio salenda, ne ji jen ji xio.
내지 답지 쇼와 내지 왕기 쇼와 내라 내 내라 떼니 쇼와 와 잡히 지히비 잡히 긴지 지송 잡히 답지 지와 잡히 왕기 지와 양비 긴지 시바 양비 답지 시바 양비 왕기 시바 아 되네 배잖아 아 쯩비 리상 토 시바 되라 쯩비 긴지 리상 토 쯩비 답지 리상 토 쯩비 왕기 리상 토 와 쯩비 쯩버 떼니 리상 토 Tendeng yinpa yinza, ta nendeng giri chiba te somal kondi kiba nangyi ku jijin sa jiga dati jenji tabji laso pa teso lo pa ji yaba yina ya ane tendela ku ngar yinda ku karisa guru ku jinsen tenpi ku tendela ransur de yaba re jato sun yama re jinsen tenla teni nda tabla chira zana ane shedag chete yaba tenla teni ane jinsen tengo yaba yinza tela jinsen tenpi shedas teso soma gungjuru mana nga so teni shatsi di jagu yore shatsi di jagu yore ᱟᱥᱟᱛᱤ ᱡᱟᱜᱩᱭᱟᱨ ᱛᱤᱱᱫᱨᱮ ᱪᱮᱨᱟ ᱡᱮᱱᱛᱮ ᱫᱮᱵᱟᱥᱮ ᱟᱸᱫᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛ
비가지 뉴 로직이 체히 비가지 치 내가 너는 린다 뉴다 체데 소마데 샤와 말어 샤시 말해 샤제 매바 인자 ndelatini chirejina ta ndinde gilis chipa ka ani ki dang ji la so ba te so te ta shirangi ni ba ji maris wa shirangi ni ba ji maris shirangi ni ba ji na zawi chani chirejina ko shawa kanji tini shawa kanji shebi ki sheba bo da sheba la so ba te tengu yor wa tini sheba bo da sheba tengu na juru mana shetan kala ta ngan sun de shasi di gugu yor hong gi pari ta wenja ta don kangi rinda gol ngi ji nyung la so ba ndinde ji kasa la ani Shawa de zawa nini ko yungu yomar, de shawa ji tengu yomar. Shawa ji meba yinza ngo gonga nom dang, nong gang dang, gor nini dang, lo jikse ya, nesu soma de chiri isedi la, ane sheba bo de sheba tengu yomar es. De meba yinza, de na yinsama sheda gong nana yanan jiga yomar es, na yinsama sheda gong nana yanan jiga yomar es. Ta wana jiga mena, ta ndala gandhe ji yaa se ba yinna, nda chiri isedi la, tsi korang tsi yor jo tani, tsi ki ta namba ga toni hiya ba yinna, Ani sheda ka na yinsa ba sheda je tsiki nama da hajan ka tini rabo yo ba. Nye ki chani don gangi rin, gor ni ji nyu, lo ji ki che tabi ndata bari inji na ko gi dan ji la so ba te so gang den de ka goni yeji me ba. Ta yin ji mi ji chere zina sheda ka che ka yosur, dai yosur, yana totan ka yosur na yin si ni ko yagu ki yori. Di nara di ki che te so ka totan yosur ka chani sheda ka che ka totan yosur ngi dan jikpa chichon cha di yori. Tambar. Tendai yindi la, jinsa teni ki chani, o, shetan ka koro tsijo ki naba ki chani hibayana nara, che ki yosu ki todang ki chani hibayana, sheda ngi dan hachang rawa dan tsumbi chani, tandala chere zina sheda jintan baas, o sheda jisatan baas, o ta sheda chan rawaas, o ta tendai chile yana ndikindu us, madu la ta sheda ngi yana ndikimundu us. Zawa nini, shawa tenyo marwa, madu na yisama sheda rangu tini yosu tseni bachi chayo mari. Nde chiri zina, ani yotsu yen rabo chiri, ta nala tila yana, ani ko laden ka nai nyi ki dunba tenyi tsaka mayimba ka kol tenyi yotsu yenba tinduwa, oda ten nang yiri. Nde ka kichi chi tesu soma kata, ani nai soba shira mayimba ka, ani yotsu yen chiri. Tala chiri chepar njeje zan njupa yana, ngibo rangyo ten baas. Ten indi la, nde kasana nga su shiki chiri zina, shira ka che yerna, ani sheba po tenbi eche zina ta masha bari. Aya, shirak chi yana shepa putebe mache, mache te yuzi nanda, nong kangiri go niji nyu tabi, niku nolo kichi te su shirak shirak chi marise yo mara shirak chi re, wenja niku shepa putengu yo marise. Tengi dhiru nda nayin sumba, tsini paaya marise, nda nayin sumba shita, jintun paa kano ta yana nrikino.